Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dərə gurbet. Mən yanıva sağ gəldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istəri, bağda çardağın istəri, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istəri. Qərib boyun vurubdu, yolündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı qərib patişah olsa hə gözü yurdundadı. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib, qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib, kimsə deməz nəyudu, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı, baba gündə qoxlaram üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədi, bir bax fəryadı nədi, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədi. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün ögündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa rakıba verməz adım. Sormaz adım, ye tox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad, yar vardı, mən toy ettim, qəhirdən oldum azad. Dəcmə onun çora düşər, hayatı zora düşər, bir quşnan zəasıysa hə bir gün tora düşər, indi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım çaxar, asmandan yıldız axar, adam var yarar sənə, yarın başı vakaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı, bir vaxt yeddi aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı, qarğa qarğayadır səni üzü qərədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar, görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana, canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam xanudayam, ruh təki canudayam, xoş gün sormaram səni, qərə gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi, İşi zəhmət işi idi, bir tək dəqiqə görüşdük, məndən vayid iş idi, ondan sonra 7 il hə dəvə döyüş idi. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi, bizi bu günə qoyan yar etdiyi naz idi, mən sabr etdim, bəklədim, onun sabrı az idi. Bizə gəldi o dolu sən, itirmişdi o yolu sən, onda qədrim bilmədi o indisası yolu sən. Ha var var,

0: Yaxşı oğlu deyər iş tutmaz əl. Bu gördüğüm günlər kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Peki, Məhəmməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şəhər, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şəhərdir. Bu, özəl bir görüşdür. Yəni, mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq.
0: Sağ olasın.
1: Məhəmməd bəy, sağ olasınız.